0: Iron Maiden låter til The Trooper på Radio Rock i mandagsmorgen. God morgen og velkommen, jeg er Jørn og min produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og du, jeg har noen tips til deg, Ida.
1: Har du det?
0: Ja, for du, som jeg, liker vel å se serier og TV-serier og greier,
1: ja? Ja, hvem liker ikke det?
0: Nei,
1: det er sikkert noen. De aller fleste er glad i en god serie.
0: Og jeg har oppdaget noe, muligens sent for noen, men for meg er det en slags revelation.
1: Ja vel?
0: Ja, rett og slett strømmetjenesten til Apple.
1: Ok.
0: Ja, fordi den går litt sånn under radaren, for du har Netflix, du har Amazon, du har HBO, du har Disney, du har Viaplay, du har alle de der, sant?
1: Ja, nettopp.
0: Men så har jo Apple sin egen.
1: Ja, det er sjelden man hører om den
0: sjelden
1: egentlig.
0: Sjelden man hører om den, altså sist var Ted Lasso-greien som jeg så litt på, ikke
1: ja,
0: sant?
1: Ja, stemmer.
0: Men så har jo jeg drevet på med den at jeg hopper fra tjeneste til tjeneste, tar liksom sånn en free trial her, en
1: ja,
0: free trial der.
1: Så får du sett en hel sesong av noe, stemmer og så det. Ja, skjønner.
0: Og nå har jeg faen funnet med denne stasjonen.
1: Okay.
0: Det er Apple TV, og det er så sinnssykt bra. Så jeg har tre konkrete tips til deg her nå, vet du. Og til deg der ute. Det ene er en ny serie som heter Widow's Bay. Den okay, handler om en sånn liten øy, typ sånn Long Island-aktig, som er liksom sånn der, liksom rart, liksom hjemsøkt. Det er akkurat som en blanding av Twin Peaks og liksom Parks and Recreation.
1: Det høres veldig perfekt ut.
0: Veldig, det er funny, samtidig er det scary.
1: Ja.
0: Knallbra, han ene fyren fra The Americans er med der iblant. Ja. Og den er veldig underholdende, og så en helt fantastisk serie som kommer med en ny sesong 3 nå. Det er juli som en slags sånn, hva skal jeg si, det handler om en hel haug folk som bor i en silo under bakken. De
1: ja,
0: kan ikke gå ut, for der skal det være giftig etter sigende, og det er sånn samfunnet der, men det er mye løgn, og hvem, ingen vet hvem som satt i der. Litt sånn lost, kanskje-aktig.
1: Ja, er det den som bare heter Silo, eller noe sånt nå?
0: Det er bare Silo,
1: ja. Ja, ikke sånn, jeg har hørt om den her.
0: Den er dritbra, jeg har sett to sesonger nå. Helt konge anbefales det, alle veldig sånn mystisk, og det er litt sånn opprør inni der, og hvem er det som står bak alt dette her?
1: Ja,
0: dritbra.
1: Og er det egentlig så farlig å gå ut?
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Sånne spørsmål, så litt sånn lost-aktig, om du vil.
1: Eller
0: for eksempel From, denne TV2-serien der, og på tredjeplass, den som jeg har begynt på nå, med han der Joel Edgerton, han som ser ut som han der irske skuespilleren fra denne Southstrom-filmen heter.
1: Ja.
0: Ikke Sandstorm.
1: Saltburn.
0: Saltburn, ja. Det er Joel Edgerton. Han spiller i en serie som heter Dark Matter, som rett og slett handler om at en annen versjon av han selv switcher om med han. Det er sånn sci-fi. Jeg har kun sitt første episode her, men det jeg så der tenkte jeg sånn, oi, dette ble også kult. Så Apple TV, hvis du er i liksom tenk sånn, nå trenger noen nytt å se, trenger en ny strømmetjeneste, faen for en sleeper det. Det er knallbra. Det er kvalitet, det er som HBO var før.
1: Er det sant? Ja. Det er såpass.
0: Ja,
1: det er high
0: det er
1: praise.
0: Jeg gir meg en høyeste praise, så hvis dere hører på Apple TV, selvfølgelig. Om dere vil slenge meg en gråte, så gjør det mot deg.

her mandagsmorgen. Hvordan er det? Jeg heter Jørn, sånn for at du har ekte rock på øyre. Og av og til så kommer det, eller ikke av og til, ganske ofte dukker det ting opp på nettavisen eller i feeden, så provoserer meg. Og i helga så var det et innlegg om pizza fra Blad Nordlys, som gjorde at jeg så rødt. Mer om det om få strakser rett etter Metallica.

0: Iron Maiden, Flash of the Blade på Radio Rock. En mandagsmorgen, god morgen til deg, og takk for at du startet dagen med oss. Jeg heter Jørn, har min produsent Ida.
1: Hei sånn.
0: Og du, nå er VM for alvor i gang, Ida.
1: Endelig, har du fått med det?
0: Jeg har fått med knippekamper, jeg må ofte legge meg. Og i natt for eksempel, så, den så jeg ikke, men da våkna jeg jo til nyheten om at Sverige, de knuste jo Tunisia 5-1.
1: Ja, ikke sant?
0: Isak skåret, og det er jeg fornøyd, vet du.
1: Ja, det er klart det, ja, den så jeg ikke.
0: Nei, ikke det. Det var
1: den så jeg ikke. Det var klokka 3. Ja,
0: men altså, det var jo fantastisk for Sverige, som gikk fra nesten ikke kunne... Altså, de trodde jo ikke de ble noe VM, og så knuser de Tunisia 5-1 i sin første kamp. Mm. Veldig svært. Zlatan, kanskje det, han dro på noe sånn UFC-fest med Trump, så jeg.
1: Fikk man det oppdørslagen til Trump, så det høres mer spennende ut.
0: Ja, det sier vel mer om Zlatan, for å si det sånn. Men svenske fans er jo sinte, da.
1: Ja.
0: Til tross for at de vant 5-1, og det ikke på grunn av at Zlatan dro til Trump. Det rett og slett at trommer. Mm-hmm. Svenske fans sin tromme, den stopper FIFA.
1: Nei, det sant?
0: De har tatt med seg den tromme over Atlanterhavet TVN, men da de skulle inn på arenaen i Monterey før kampen, så sa FIFA stopp.
1: Ok, ja. Var det noe spesielt ved tromma?
0: Var det
1: smuglet en snus i tromma?
0: Det er en ting med den tromma, det liksom sånn. Ok, de skal ha tromme på arenaen, det er helt greit.
1: Ja, ja.
0: Men det jeg reagerer på, det fordi jeg intervjuet en fyr som heter Alexis Trincado Silva i den her svenske supportergjengen, så de samlet inn 10 000 kroner for å tromme over Atlanterhavet og til VM. Og da tenker jeg, her har noen lurt svenskene.
1: Ja.
0: Fordi vi reiser, så de spiller i Bergen, mye med spesialbagasje, og det maks 600 kroner.
1: Ja, ikke sant.
0: Og det hvis du ikke har forhåndsbestilt.
1: Men kan du ikke kjøpe seg for nye trommer for de 10 000 kroner?
0: Ja, det tenker jeg, kan du liksom ikke komme til USA og bare sånn her, du, de stjeler den tromma her. Det er bare tyngste Riksdal, eller hva faen svensk gjorde.
1: Det her er en klassisk sånn turistskam.
0: Ja, jeg lurer på, hva slags, har de bare gått til sånn, du vet av og til når du er i sånne byer, og så er det bare sånn, så er det sånn random reisebyrå.
1: Ja, ja.
0: Er det sånn, de har gått sånn, spørsmål, ja, så skal vi gjerne hette tromma med oss til USA. Åh, tromma, åh, det koster. Er de klare over hvor mye Riksdal det er her, trommaen? Det er sånn, nei, hvor mye kan det være? Ja, 10 000. Åh, jeg startet en innsamling. Så jeg forstår jo at du blir sint når det her skjer, og bruker liksom veldig harde ord om FIFA-toppene.
1: Ja, selvfølgelig, men det her er jo en enorm svenskevits. Det her. Har du hørt om svensken som prøvde å få
0: det? Det beste er å snakke om FIFA, så sier han det. Og jeg forstår at du er sint, men det høres bare ikke så veldig sint ut på svensk.
1: Ok.
0: Han sier... Det blir en gledjedödare som FIFA står som huvudansvarig för. Undertecknade deras inkompetenta kostymnissar!

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: 41, The Hell Song på Radioaktive minutter over halv ti. God morgen og takk for at du hører på. Jeg er Jan, har meg produsent Ida.
1: Morgen.
0: Og du, det er en gladsak på forsiden av VG nå.
1: Ja, jeg har fått med den samme saken.
0: Ja.
1: Det gjelder en ungdom.
0: En ungdom?
1: Vi må kalle det en ungdom.
0: Ja, de kaller det en ungdom.
1: Representant for dagens ungdom. Ja, ja, ja. Som har vært ute på byen, antageligvis. Vært ute på byen,
0: dritass. Sovna i putekassen til et ektepar fra Fauske.
1: Ja, fort gjort.
0: Og det går ikke upåaktet hen for VG-en av Gurknutt-sesongen kommer. Så der står det våkna til snorking fra putekassen. Det var litt av et syn. Og så ingressen, ekteparet fikk morgenkaffen med snorkegaranti. Som ikke betyr noe som helst.
1: Snorkegaranti?
0: Det betyr ingenting.
1: Jeg har valgt seg et ord og klemt inn
0: yes,
1: ingressen.
0: Det er, sånn, er ikke det gøy å se hive det snorkegaranti. Så det er jo bare det da. Han har kommet hjem fra byen, dritas, lagt seg i putekassen, Fauske i Nord-Norge, og så har de sittet der. Ektepare,
1: ja.
0: Så har jeg sagt sånn, hei, du kan ikke sove her. Og så har de vekt den etter frokosten, så han tusla hjem, står det noe groggy og putekasten, og levde mindre skader.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte, umiddelbart, når jeg så den saken, tenkte jeg på en tidligere roadie i Bokassa.
1: Ok.
0: Fordi han har jo en tendens til å handle på byen, og så hvis vi spilte en eller annen plass, så kanskje kom han hjem i tid eller et eller annet, så sover han random plasser. Typ for eksempel, en gang vi spilte i Warszawa, så var det stengt, liksom inngangen til det der mini-nattleiene. Så han måtte sove bak i en trailer hos en polsk lastebil, som han traff. Og han var en vild bass, og det var... Det var
1: kjenner typen.
0: Ja, det var alltid et eller annet kromspring med han. Så jeg tenkte med en gang, er det han som har vært i Nord-Norge?
1: Ja, ikke sant.
0: Og så, men da tenker jeg også, kanskje da hadde det også vært litt urin på terrassen.
1: Okay.
0: For mitt morsomste minne med han, det var da han spilte med i Belgia. Og så skulle vi dra. Konserten var ferdig midt på natt da. Det er sånn fullt sånn vakter, sånn at de skal sånn, nå skal vi stenge ned.
1: Yes.
0: Men han må pisse, han må sånn, kanskje vente litt sånn, han må pisse! Så han springer ut, og så hører jeg bare... I'm pissing on the wall, and I love it! Før det kom en høy med vakter, og så kastet hun den bare sånn, no, he's with us.
1: And he loves it.
0: He loves it! Og ikke bare det, men han er ferdig med det. Så begynner han, for da hadde jo vaktene kommet, og så begynner han sånn, I'm sorry! For det driter han sånn, I'm sorry! Men sånn, nei, det går fint. I'm sorry! Og så går han over i det mest trønderske noensinne har skjedd, og det er så bra. Da begynner han å synge her i Tyskland.
1: Oh.
0: Han ligger sånn i bunken sin, driter, synger han sånn, hele livet for deg! Og så sier han til liksom engelsk tourmanager og australsk fotograf sånn, Have you heard of Tøye Tyskland? Så jeg håper han var en Fauske helg om det.
1: Så koselig!

0: Darkness fikk du her på Radio Rock med I Believe in a Thing Called Love.
1: Radio Rock, bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Jeg driver og loker og surrer og virrer i hella. Gjort det hella, bare lok. Jeg lurer på hun ikke er helt med. Og det er fordi det er mandag. Mandag er en litt sosete dag. Men det som er fint med mandager, og det vet jo du, Torkel.
3: Ja.
0: Da er det en ny episode av Gammel Maiden, da.
3: Oh yes, og vi skal til Vest-Norge i Haugesund-traktene. Der fant jeg en kar som er frontfigur i bandet Einherjer. Har du hørt om dem?
0: Jeg har hørt om det, det er litt sånn black metal-rike.
3: Ja, med et litt sånn viking-tilsnitt da. Litt sånn...
0: Er det folk som ber publikum å ro?
3: Ja, nei, jeg tror ikke det er med på den baggen.
0: Nei, kanskje ikke. Den er voldsom, akkurat den ro-greia til sånn viking-metal. Ja, det er mye.
3: Jeg vil kalle det smakfull viking-black metal. Og Frode Glesnes er på besøk. Stor Maiden-fan skal se Maiden neste vekka og ta med seg sønnen sin og greier, så det var en nydelig prat, og så endelig litt sånn ordentlig vestlandsdialekt igjen. Det er egentlig bare å sette seg ned og høre på Gammal Maiden.
0: Og Gammal Maiden har cirka 2500 episoder, så her er det mer enn noe å kose deg med. Det er altså vanvittige mengder med Gammal Maiden, og det finner du der hvor du hører på dine podcaster, eller selvfølgelig i Radio Rock-appen. Nå blir det en Maiden-låt, og dette er en låt han hadde et forhold til, eller?
3: Det er favoritten til Frode Einherjer som kommer. De kommer med nytt album på fredagen og greier. Og her er favoritten hans, Flash of the Blade.
1: Dette er Radio Rock.

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du er ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Ekte rock.

Metallica på Radio Rock. En låt du får hår på ryggen av det her, hvis du ikke har det fra før da. Jeg har masse hår på ryggen, og kjæringa ikke så glad I det. Vil gjerne vokse det vekk, men det jo ingen vits, for når jeg hører Og Wolfen Man med Metallica, da vokser det ut igjen 5-6 centimeter med hår på ryggen. Backstreet Girls nå, før nyheter klokka 3 på Radio Rock. Da med og tilbake med ny vokalist Roar Leren, herlig type. Full Tilt Boogie heter albumet, og favoritten så langt, Voodoo Wasteland.

0: Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer.
0: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig. Du en liten smarting, du.
6: Ja, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Ekte musikk hele dagen.
8: Bare ekte rock.
9: Radio Rock.